0: Ovde Radio Beograd.
1: Stop! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
2: Osigurati svojim narodima mira, napredan razvitak, puno poštovanje, poverenje drugih naroda.
3: The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
4: Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
5: Dogodilo se na današnji dan.
6: Jula 1875. godine u Velikoj Ivanči je rođen Milorad Petrović Seljančica, pesnik, prevodilac, učitelj i ratnik u Balkanskim i u Prvom svetskom ratu. Zbirku pesama Seljančice, po kojoj je dobio nadimak, objavio je 1902. godine. Najpoznatije pesme iz ove zbirke su Igrale se Delije, Jesen stiže Dunjo moja, Moj Dilbere, Ne luduj Lelo, Zarudela šljiva ranka.
5: Milorad Petrović Seljančica počeo je da objavljuje pesme kada je imao 16 godina. Bio je saradnik dnevnog lista, Bosanske vile, Brankovo kola, Politike, Srpskog književnog glasnika, učitelja, narodne prosvete. Pisao je i pesme za decu, pesme u prozi, a objavljivao je i prepeve iz slovenske lirike. Tako je prepevao pesme Ševčenka, Koljcova, Ljermontova, Vazova. Napisao je i pozorišni komad Mladost, jedan komadić švajcarskog sira, Sirotan.
7: Kao učitelj, a usto još i pisac, izdavao je čitanke za decu i seosko stanovništvo, ispunjene prigodnim pesmama i pričama, popularno pisanim tekstovima iz istorije, geografije i drugih oblasti, savetima iz higijene i raznim zanimljivostima kojima je želeo da zabavi i da pouči u isto vreme.
6: Na današnji dan 1875. godine rođen je Carl Gustav Jung, švajcarski psiholog i psihijatar. Začetnik je takozvane kompleksne psihologije u kojoj se razlikuju dva sloja podsvesnog, lično i kolektivno podsvesno. Sačuvana je prepiska Junga i Freuda koja je počela obostranim oduševljenjem, a završila se razlazom velikih naučnika. Slušamo deo jednog od prvih Freudovih pisama Jungu.
8: Dragi i poštovani gospodine kolega, vaša poseta bila je mila i vredna. Imam želju da vam i u pismu ponovim ono što sam vam usmeno priznao. Vaša me ličnost ispunila poverenjem u budućnost. Sada znam, može se i bez mene. Jer ne mogu da poželim sebi drugačijeg i boljeg nastavljača i izvršitelja moga dela od vas. Siguran sam da vi ovo delo nećete izneveriti, jer ste u njega dovoljno duboko prodrli i tako sami otkrili koliko je to delo uzbudljivo, dalekosežno i lepo.
6: 26. jula 1953. godine napadom na kasarnu Moncada u gradu Santiago de Cuba počela je kubanska revolucija. Većina zaverenika protiv diktatora Fulgencia Batiste je ubijena, dok su vođe, braća Fidel i Raul Castro, zarobljeni. Po izlasku iz zatvora u Meksiku su formirali revolucionarnu gerilu, pokret 26. jul, kome se priključio i Ernesto Che Guevara. Kubanska revolucija je završena 1. januara 1959. godine, kada je Batista potpisao ostavku i pobegao sa ostrva. Na današnji dan

0: Tekst Ana Ivanović.
1: Ovoga jutra budili su vas
2: Ivan Đorđević,
3: glumac, i Milica Stefanović,
4: glumica,
5: Tara Ljušković
6: i Marko Jakšić iz dečje dramske grupe Radio Beograda.
7: Režija Aleksandra Urošević.
0: Autor projekta Vesna Ćorović-Butrić.

0: U seriji Dramski program za decu slušali ste reprizu dela Vojislava Donića Laku noć, dobro jutro, dobar dan. Uloge su tumačili Vladislav Mihajlović, Tanja Divnić i deca Milenija Stamenković i Nenad Đurović. Lektorka Nataša Šuljagić, muzički saradnik Maja Vasić, tonmajstor Tomislav Perić, režija Stefan Neparoski, urednik emisije Vojislav Donić, urednica repriznog programa serije Melina Potakoljević, producent dramskog programa Aleksandra Rajić-Žikić, produkcija Dramski program Radio Beograda, novembar 2001. godine.
1: Uvek prvi program Radio Beograda.

0: Narodna muzika na Radio Beogradu 1. Slušate Radio Beograd 1,
1: samo narodna.
0: Narodna muzika Radio Beograda 1. Radio Beograd, prvi program. Samo narodna. Muzički urednik Snežana Stanojević.

Slušate prvi program Radio Beograda. Vreme je za naš podsjetnik. Poštovani slušaoci, dobar dan. Gost sportskog spomenara u 16 je biciklista Radovan Đajić. U emisiji će između ostalo govoriti o svom ocu Jovanu, koji je štampao nekoliko novina Srba u Kanadi, a bio i prijatelj Nikole Tesle. Zašto je već kao osnovac odlazio na vežbe u zgradu Difa kod Slavije? Kako je nabavio prvi bicikl, a zatim i trkački? Autor emisije Miroslav Nešić. Ta lampa, takozvana stona, bila je sasvim obična. Čak nije bila ni lepa, ali je važna za početak današnjeg zabavnika u 17.5, u kome svoje mesto imaju i John Logie i Bert, sa mehaničkim počecima televizije, mini evergreen intervju sa balerinom Ivanom Kozomarom, jukebox kaledioskop iz 1975. Britanska grupa Sailor, glumac David Niven, poezija Mirjane Stefanović, jedna daktilografkinja Resavka, jedna autobiografija čiji je naslov proizašao iz anegdote sa hollywoodskog filmskog seta i evergreen muzika koju bira muzička urednica Nataša Mančić. Autor, urednik i voditelj Mirjana Blažić. Od 21 čas u okviru dramskih minijatura slušat ćete radioadaptaciju dela Plašt. Autor Dino Bucati. Dnevnik sa najnovijim vestima iz zemlje i sveta je u 22. Posle ponoćnih vesti sledi noćni program Radio Beograda 1, emisija Male noćne priče. Poštovani slušaoci, podsjećamo vas da opširnije o emisijama Radio Beograda možete pronaći na sajtovima rts.rs, radiobeograd.rs, na multimedijalnoj platformi RTS Planeta i aplikaciji RTS Zvuk.

0: minuta. Na prelazu Batrovci sa Hrvatskom nema gužve i dužeg zadržavanja. Vozilima je popunjena polovina među zone koja vodi ka susednom Bajakovu. Na Horgošu sa Mađarskom nema gužvi, čeka se samo 10 minuta. U Beogradu i Novom Sadu, kao i u Kragujevcu, 33 stepena, u Nišu 32. Vreme sutra.
1: Promenljivo oblačno sa sunčanim periodima, ali i sa lokalnom kratkotrajnom kišom ili pljuskom sa grmljavinom. Jutarnja temperatura od 14 do 21, najviša dnevna od 29 stepeni do 33 stepena. U Beogradu promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima i uglavnom suvo. Ujutru do 21, tokom dana 31 stepen.
0: Bile su to novosti dana Radio Beograda 1. Urednice vesti Irena Jelovac i Tina Amić. Tonska realizacija Damir Gođevac, spiker Aleksandra Mladenović, producent Ljubinka Dobrilović. Ja sam Miroslav Vojvodić, hvala vam na pažnji i prijatno popodne.

Otac mi je Jovan Đajić, majka Danica Kostić, udata Đajić. Majka mi je rođena u selu Dodoši u Crnoj Gori i sa 4 godine stigla u Kanadu sa svojom majkom i sa starijom sestrom. A otac mi je pre toga otišao u Kanadu i tamo se upoznao sa mojim dedom, koji je majčin otac. Bili su prijatelji, da bi mu posle nekog vremena, kad je mala porasla, oženio njegovu ćerku, koja je moja majka. Radio je gore u severu, čim je došao, ali se vrlo brzo aklimatizovao, došao u Toronto i osnovao je štampariju i počeo da štampa srpske novine. Te srpske novine imali su različite naslove. Najvažniji je bio Srpski glasnik, na engleskom Serbian Herald, a ovaj drugi bio Jedinstvo. Bilo još izdanja kao Naša misao, Pravda i ne znam još neka, ali te novine čitao Nikola Tesla, jer on je to počeo da izdaje nakon Španskog građanskog rata, gde je bio kanadski dobrovoljac u ratu od 36. do 39. godine, i kad se vratio, nastavio da štampa. I za te novine se pretplatio Nikola Tesla. To su bili zadnji 4 godine njegovog života. Imao je naziv za mog oca Mladi Hercegovac, pošto je otac iz Trebinja. Zašto to ima veze? Zato što je Sava Kosanović, koji je bio sestrić Nikole Tesle, postavljen 48. godine za ambasadora Jugoslavije u Washington DC-u. I te 48. godine, 5 godine nakon smrti ovog Nikole Tesle, a ja sam već tada i rođen 43. taj Sava Kosanović je poslao auto po nas da pobegne iz Toronta pred Staljinovim čistkama. Jer svako ko je bio protiv Rusije za Tita, to su čuvene Staljinove čistke. Znajući to, Sava Kosanović šalje auto po nas i mi stignemo u Washington negde u zoru. Cijela noć smo putovali, ja se sećam, imao sam 5 godina. I tu smo onda ostali 2,5 godine. Moj otac je bio prvi sekretar Jugoslovenske ambasade prilikom ambasadorskog mandata Save Kosanovića. I mi smo se doselili u Beograd 1950. godine, kad sam imao 7 godina. Završio osnovnu školu Žarko Zrenjanin, to je u zgradi koja je danas muzička škola, preko puta Doma omladine u Dečanskoj ulici. Tu sam završio 4 godine, a onda sam otišao u Đorđe Jovanović kod Kalemegdana, danas je tamo pedagoški muzej, to je 8-godišnja škola. Prešao u prvu beogradsku gimnaziju, posle gimnazije upisao saobraćajni fakultet

0: Romano Tem.
1: Romano Tem.
0: Svet Roma.
1: O Tem Savomol të Pinxarda.
0: Svet koji vredi upoznati.
2: Program na romskom i srpskom jeziku.
0: Romano Tem.

0: Romano Tem. Program o piromanita i srbikani čib. Projekto programo Radio Beogradesko.
1: Program na romskom i srpskom jeziku. Prvog programa Radio Beograda.
0: Romano Tem.

0: I karijera Lela prekal averutne muzikak je projekt je taj buti kote si kavgja poro talenti taj fendono averipe. Vaktea kjergja poro personalno stili savosito u lavdo ani kjerutni scena. Olako gilavi be pana verifikuj nena olako artistikano kvaliteti.
1: Karijeru je započela kroz različite muzičke projekte i saradnje, gdje je pokazala svoj talenat i svestranost. Vremenom je izgradila sopstveni stil koji se izdvaja na domaćoj sceni. Njeni nastupi uživo dodatno potvrđuju njen umetnički kvalitet.

kombinu inela, ritmi ezorale vokalno gilavi ba, maškar olake pinđarde gilja, siton rumba taj tsunami, save pinđarde ani publika, pedo moderno muzika taj energija.

Zeini Murkić je vizuelni identitet također veoma važan, pa pažljivo gradi imidž kroz spotove i javne nastupe. Kombinuje urbanu estetiku sa modernim trendovima. Time dodatno naglašava svoju umetničku prepoznatljivost. Njena popularnost raste i zahvaljujući društvenim mrežama i digitalnim platformama. Aktivno komunicira sa fanovima i deli delove svog privatnog i profesionalnog života. To stvara osjećaj bliskosti i dodatno jača njen uticaj. Me musajte arhav drom.

U seriji Dramske minijature slušali ste reprizu dela Dina Bucatija Plašt u dramatizaciji Novice Savića. Uloge su tumačili Predrag Panić i Zagorka Marjanović, lektorka Nataša Šuljagić, muzički saradnik Predrag Vasić, tonmajstor Dejan Ivanović, producentkinja programa Aleksandra Rajić-Žikić, reditelj Miomir Brajović, urednik emisije Vladimir B. Popović, urednica serije Vesna Perić, proizvodnja Dramski program Radio Beograda, jun 2002. godine.

opasnosti kako se gleda na nebo iz kog ugla Srbije. Uglavnom, padavina nema nigde. U Somboru je prema posljednjim merenjima od 22 sata 23 stepena, Zrenjaninu 25, Kikindi 26, Loznici 22, Vranju također 22, koliko je i u lepom dalekom Dimitrovgradu. Kada je reč o Soko Banji, tamo je 25 stepeni, a u Čačku 21 stepen. Evo poruke prognostičara za sutra. Promenljivo oblačno sa sunčanim periodima, ali i lokalnom pojavom kratkotrajne kiše, odnosno pljuska, praćenog grmljavinom. Jutarnja temperatura od 14 do 21, najviša dnevna 33, u Beogradu sutra 31 stepen. I to bi bilo sve u dnevniku javnog radioservisa koji potpisuju Petar Sekulić, Aleksandar Božović, Aleksandar Radović i naravno urednik emisije Nenad Selaković. Neka vam je prijatno večer i čitava predstojeća noć uz prvi program Radio Beograda.

javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Prvi program Radio Beograda. Glavni urednik Nebojša Nikolić. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.

Čovjek je proklet i žali za svim putevima koje nije prošao. Reči su Meše Selimovića iz njegovog večnog romana Derviš i smrt.